ljudi na vrece, loho, na lali stari, kisorto, na lali stari, sino ljudi na vrece, loho, na lali stari, kisorto, na lali stari, sino ljudi na vrece, loho, na lali stari.